0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ja, riktig god onsdag. Håper du har en fin dag. Det er 27. mai i dag, og du er da velkommen til å høre på Aktuelt. Det er da i 2 timer. Mitt navn er Kenneth Norman. Starter da med ny musikk fra Ikona Pop og nye låten Butterfly Feelings.

Det var musikk fra Anastasia der, Where Do I Belong. Riktig god onsdag. Og onsdagens meny her på Radios, så blir det variert musikk 14-17, så blir det aktuelt, det får du i priset. Klokken 19 så er det podcast fra Senter for Spesialbordisk Forskning og Inkludering. Erna Solberg snakker om dysleksi, det får klokken 19. Ville Kjær med Hildegunn Haugen får du en sen times tid, og Hitmix, hit. Mix nyere musikk non-stop. Klokken 22 aktuelt får du en pris, og efter folk står i priset aktuelt i morgen tidlig klokken 06.00.

Neste aktuelle sending får du på fredag klokken 12. Inntil da får du ha en riktig, riktig fin dag og en fin torsdag I morgen. Mitt navn Kenneth Norman avslutter med Alice on Moyet. Is this love?

Tusen. Nei, det var bare tull. Leung også co-starred in independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge. Der har jeg vært, har du? I Louisiana. Og hans genre blues rock. Og vi skal spille da fra hans CD. Empty Promises. Og den, eller albumet het Courage in the Chaos. Altså håp i kaoset, må vi si. Så vær så god. For første gang I Blues Train, Jonathan Boogie Leung. Det en ære.

har hørt på dette programmet. Ann på torsdag sendes et nytt kapittel I programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag 15-16, og sendetid lørdag 20.

Dere hører Hawaii med Kim Larsen. Og han er født 23. oktober i 1945. Neste låt kommer ut 14. mai i 2026. Her skal du få Die Die med Shakira og

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.